pagi warga tapi walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara anu kamera elek juluk dik tahun dik senyum jari anu warga nggih, padahal mun elek belakang kamera aja lawan separuh jak camut tek. Makin warga le acara Mandalika Budaya Lombok makin asik ecokne. Jelo kemis makin warga wah tanggal sekek ruah niki nggih. Wi ceritain kan rebo bontong ngapunin teparan warga alias rebo tutuk warga lek bulan Syafar nggih. Uli mun Rabiul Awal ja wayu-wayet ja siap-siap ruan rekat ruan ragi rengung nggih. Saya niat ya undang batur atau roh selamat elek bulan Maulid nggih. Musila warga marabiasa le MBL niki ya undangan nggih. Temui-temui niki nan nada le 081 75 707 684. Dat bau bih baca komen batur bareh aile TikTok nggih. Awi juluan jak niken siaran percobaan mu ngeromon batur. Angka anda nara pada baca anu tunen baca komen batur nggih. Haran ja niken uji coba wah haran warga nggih. Mesila warga mutuah pesila aniki le 081 75 707 684. Wayet ja buka jebak julu niki warga kalau aluk lagu buka jebak niki nggih. Niki lagu saampuk merari warga lagu cover sak lainan kepena koper-koper lagu niki warga boyane le YouTube nggih.

bagi warga menuju iat nempes ruwe-ruwe nikinggil acara mandeli kebudaya Lombok tampiasi sakwah pada milu begebung begabung julu samangkin gih haile TikTok kena warga gih sakwah sehai selapu on warga gih sakwah milu ele MBR julu samangkin halangan telpon langan WA endang gih sak dalam dua negeri endah Mbak Nisa nike ele Singapura anda niki masih bergabung gih lek balu-balu pas mandali ke FM Radio Lombok. Uli Ampura menaratur sak salah lagu Alhamdulillah selapun lagu niki dakan lebih waktu jadi lagu pokok handik berutang warga nggih ele MBL. Bare mod bedait malik warga le pesona mandalike kareng semendak warga le balu-balu pas mandalike FM Radio Lombok. Yak pamit bejari nan warga nggih le TikTok enda salam selapu warga TikTok. Nia Nurlia Sari enda huni niki aranan warga Fajar Jero nggih. Jegol wah baru mun jegol jak te calling warga nggih tersebut le TikTok. Yak undur pamit warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar semeton.

aktivitas warga siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada lancar-lancar aja, nggih. Nanin kena terima kasih akan pe tie manaulia. Mun pe unin le grup pelit kena. Mun ha hana. Mun er je raosan doang ngene kisiin warga nih cak jeri. Berikutnya ada Inan Aulia, request lagunya Awara Pagel Divana. Ye wah gati P pelit kance P PHP. Jerin. Pasingan pasukan emak-emakan lawan isi arik tuan tau kalah ya. Mesaan mama tekeroncung isi inak-inak.